nyadala ochenga sango e jaduong kale bometo okena en jaduong kapka e jaduong kale bometo so na ye jo mi na de bo pre ana pongo mi na de bo an mo kdenda jo na ye jo mi na ko de bo saka uchali kuda wenu kan ana pongo mi na yuni mo kdenda babu. Chona ye chomi na diambo bonsa kando kumbu.